Ewadie da wase. Ewadie da wase. Ewadie da wase. Ewadie da wase. Na yenka biew na dian ani efie ani baby Awurade odi abedro ye de na kosi yenka ho o Awurade nanso ufa yenka.